0: Regenschauern und teils heftigen Gewittern. Unwettergefahr besteht in den kommenden Stunden besonders von Kärnten über die Steiermark bis Niederösterreich und Wien bzw. bis zum Burgenland. Hier sind stellenweise wolkenbruchartiger Regen, gefährliche Sturmböen und eventuell auch Hagel möglich. Erst über Nacht beruhigt sich das Wetter vielerorts. Morgen überwiegen wieder die Wolken und im Laufe des Tages werden die Schauer und Gewitter von Westen her häufiger und auch kräftiger. Außerdem wird es am Abend und auch in der Nacht auf Samstag stürmisch, und zwar vor allem in Oberösterreich, Niederösterreich und in Wien. Noch zu den Temperaturen, die erreichen meist 20 bis 27 Grad. So viel zum Wetter von Nathalie Auer.
1: 18.03 Uhr, der Radio Burgenland Verkehrsservice. Bitte Vorsicht auf der A6 der Nordostautobahn im Raum Kitzsee. Nach einem Gewitter befindet sich viel Wasser auf der Fahrbahn. Es besteht Aquaplaning-Gefahr. Stau gibt es momentan auch im Burgenland auf der B50 bei Pandorf und auf der B16 Richtung Schopron. Wien. Tangente Richtung Graz, kurz nach dem Verteilerkreis Favoriten, wegen Arbeiten nach einem Fahrzeugbrand ist der rechte Fahrstreifen gesperrt. Es gibt Stau zurück bis Hierstetten und fast 2 Stunden Zeitverlust. Eine Stunde mehr haben sie auf der Tangente Richtung Kagran, zwischen Inzersdorf und Hierstetten. Eine Viertelstunde Zeitverlust auf der A4 der Ostautobahn Richtung Stadt einwärts ab Schwechat und auf der A22 der Donauufer Autobahn vor der Auffahrt auf die Tangente. Und auf der Brünnerstraße gibt es Stau und knapp 10 Minuten mehr in beiden Richtungen vor der Baustelle bei der Schattelwerfstraße. Und Niederösterreich, B10 Budapester Straße im Raum Schwadorf. Hier liegen nach den Sturmböen ebenfalls Bäume und Äste auf der Fahrbahn. Radio Burgenland-Hörer melden hier Stau.
2: Hrvatski žurnal.
3: Dobrodošli pri Hrvatskom žurnalu. Danas četvrtak, 20. augusta. Pred mikrofonom je Silvija Digendorfer. U Frakanavi je općinski tanač pri svojoj projdućoj sjednici u juniju većinom zaključio novo oblikovanje crikvenog trga u takozvani trg generacijov. Općina je za ov projekt ljetos u marcu bila primila još i zemaljsku nagradu Bababeton. Građevinska djela će do sada moć početi početkom septembra, rekao je načelnik općine Frakanava Dolnja Pulja Pauli Ferčak.
4: 750 kvadratmetara, ok, će se sada iskinuti asfalt, onda će se to napraviti tako otoki za stabaje, da se mora tamo posaditi, da bude zelenila, onda će se načiniti belak, kada voda mora stignuti dolike u tlo, da sad voda kada te padio nastane na tom trgu, da praktično ne odsuri u kanalizaciju.
5: Ča si očekujete gdje klima bi onda bolja na tom crkvenom trgu, ča će to doprimiti?
4: Važno je, od ta trg je sada prestabaja, to te sunce prži cijeli dan na ti asfalt jako vruće. Kroz zato kad će se to te postaviti iz tabaja, se ufam da će biti sad ne odmah, ali za neko lijet, da će te biti lad i tako, neće biti tako vruće, to te kad uvedeš iz crikve ili kad je neka priredba, da to se mora ljudi sjest u lad i da to mora uživati, da se dobro čutu.
5: Vi ste oži dobili nagradu s naslovom Bababeton. Koliko će vam to pomoći pri financiranju i pri realizaciji?
4: To je jako velika stota koju ćemo to te dobiti. To je oko 100.000 eura ako smo dobili. To znači mi smo imali predviđeno lanike da ćemo napraviti za 150.000 eura. Po kidu ćemo dobiti 100.000 eura dodatno, moramo ta projekt proširiti na 260.000 eura. Mora biti da će biti malo manje, mora biti više, to će se onda vidjeti točno kad se otkine od ta asfalt, onda će se vidjeti kako je odzvolao to, ili je to te moguće da se stavi odmah od te pločice ili se mora to te još dodatno nešto napraviti.
5: Naslov toga trga je trg generacijov, u čijem će se to kazati da je to trg za svakoga?
4: To je tako da će to biti moguće da se obitelj kad ljudi tamo ili naši gosti kad svemu dojedu, da se onda moru sjest na klupčicu, da onda zapravo ima tu jednu mogućnost da se s djecom malo igraju, će biti neke igračke, onda će biti te mogućnost da se moraš napuniti vodu, da postaviš tvoje bicikle tamo. Ako bi se moglo ugoda da imamo još dodatni pinijez, onda bi ja rado tamo imao tako informacijski centar kada će biti jedna tabla elektronska, kada ti moraš pritisnuti na gumbu i onda dobiš neke informacije, kada smo mi u gradišću, kada se nalaziš, kada si u Frakanavi, čaj je ovdje novoga, kada su naše atrakcije koje bi mogao vidjeti, Pak onda, čak bi bilo za mene jako važno, da bi naši gosti, da bi onda mogli reći, ok, mi smo ovdje u jednom hrvatskom selu i onda bi imao tako jedan kratak film, da onda vidiš zač su Hrvati ovdje u Gradišću, pa kako se to stalo.
3: Ovako načelnik Pauli Ferčak u razgovoru s Viktorijom Palatin. Zemaljski sud u Željeznu je bivšega bilježnika neke općine u Željezanskom Kotaru odvijezao od krivice. Predbacivali su mu da je izdao rješenja o gradnji prez odobrenja načelnice i tako zloupotrebljavao službenu vlast. 61-ljetni se je od početka procesa priznao nekrivim. Čujte detalje od Marijane Palatin.
6: Bivšega bilježnika je sutkinja pri današnjem procesu odvijezala od krivice. Tokom postupka da se je pokazalo da je to bila zapravo sistematska falinga organizacije, a ne svisno zloupotrebljavanje vlasti, rekla je sutkinja pri obrazloženju presude. Pri današnjem procesu su ispitivali načelnicu koja je od 2021. ljeta u funkciji. Ona da je znala da je ona kod načelnica građevinska vlast u prvoj instanci. Nju je da on čas, ali nije bilo svisno da ona mora potpisati građevne dozvole. Kod nova načelnica da je imala povjerenje u dugoljetnoga i iskusenoga bilježnika, ki da je imao 30 ljet iskustva. U međuvremenu da si je stjekla znanje i od 2024. ljeta samo ona potpisuje rješenja o gradnji. Suspendirani bilježnik je od početka procesa tvrdio da se je dogovarao s bivšim načelnikom, odnosno sadašnjom načelnicom, i da su mu dali potvrdu za izručenje građevnih dozvolov. To da je bilo uhodano postupanje na optini. Toga mišljenja je koncem konca bio i prisežni sud, ki je 61-ljetnoga muža oslobodio od krivice. Da nijedan od dvih načelnikov nije opazio da se pres njevoga znanja izdavaju građevne dozvole, to da nije razumljivo. Oslobodjenje od optužbe još nije pravomoćno, državno tužiteljstvo je najavilo odreku pravnog sredstva, a zastupnik privatnog sudionika tužbe se nije izrazio.
3: Savezna ministrica za žene, znanost i istraživanje kod i savezna predsjednica SPÖ žien Eva Maria Holzleitner je bila danas na pohodu u Klimpuhu. Skupa s gradišćanskimi SPÖ ženami je položila vijenac na spomenik Hane Sturm. 1912. ljeta rođena Klimpuška se je borila za ljudska prava i za prava djelačev i djelačic, a to još za vrijeme monarhije, kašnje u nacionalsocijalizmu i Sovjetskom savjezu. Hana Sturm je umrla 1984. ljeta u Zagrebu, a 2022. ljeta su joj pred općinskim stanom u Klimpuhu postavili spomen kamen. Autor i predsjednik Panonskog instituta Robert Heisan će u ovi dani zastupati gradišćanske Hrvate pri dvi kulturni manifestacija u Hrvatskoj. Autor iz Pinkovca sudjelivat će danas navečer blizu Zadra pri manifestaciji Odisej pod Murvom književnika Tomislava Bilosnića. O tomu rekao je Robert Heisan.
7: U Zadru, točno zapravo u Zemuniku, ću ja govoriti o izdanjima Tomislava Bilosnića. On je napisao nekoliko publikacija o zavičaju oko Zadra. A drugi dan ćemo čitati ispod Murve, kod njega u dvoru, i tamo ću pročitati kratku pjesmu, zato što je sada ravno 500 let od bitke kod Mohača, jednu kratku pjesmu u toj vezi. A onda putujem još isti dan u Đakovo, tamo me čeka priredba o Botiću, a na toj priredbi ću predstaviti svoju zadnju publikaciju Osmanlije u Panoniji. Što se tiče Đakovo i Botić, on je zapravo dalmatinac koji je bio nekad u Splitu, i onda se je nekako dao pozvat od biskupa, pa je došao u Đakovu i sada već po 17. put se sjećaju tog pisca i historičara Luke Botića.
8: Vi ste pri oba dvi priredba i u prošlosti sudjelivali.
7: I nekoliko puta sam bio, mislim, oko 10 puta u Đakovu, a u Zadru mora biti 5 puta.
8: I zač vam je važno ili zač rado putujete na razmjenu s pisci i autori iz drugih krajev?
7: Mislim, mene bi bilo vrlo drago da bi ne bi trebao već putovati, ali ja sam uglavnom skoro uvijek jedini grešanski Hrvat koji zastupa naše interese. Ja bi bio sričan ako bi se neki mlađi našao, nekad su bili i drugi grešanski Hrvati. Sa druge strane granice je skoro stalno prisutan Franjo Perić i Šandor Horvat. Oni se, mislim, minjaju.
3: I rekao Rube Tajsan u razgovoru s Viktorijom Palatin pri Odiseji pod Murvom u Zemuniku će ljeto sudjelivati i Franjo Perić iz Kolnofa.
2: Danas.
3: Rasprave o novom zakonu o klimi opet stagniraju, a tim i pomoć za seljake ki su pogođeni od suše, uzrok je da se koalicijske stranke nisu mogle ujedinati o uvjeti zakona, a ni o roku za klima neutralnost Austrije. NEOS i SPÖ naime ovo odobrenje za pomoć povezuju sa zakonom. Ruska je opet teško napadala ukrajinski glavni grad Kijev raketami. 16 ljudi da je usmrćeno, a već od 40 ranjeno. Britanski princ Harry će se svojom ženom i dicom opet vrnuti u svoju domovinu, a to jur do konca mjeseca, to javljaju britanski mediji. Slijedi još prognoza vremena, z večera i u noći more curiti ili dojeti do nevrimjen. Privremeno će još jako puhati vjetar, ostaće relativno teplo s temperaturom od 18 do 22 stupnjev. Zutra petak preminljivo, oblačno i sunčano. Od jutra su mogući nevrimenasti pljuski. Tokom dana će pak biti suho, super kasno od podne i prema večeru opet godinasto i nevrimenasto, u zato će živo puhati južni vjetar, u noći će biti burno. Najviša temperatura dana 27 do 30 stupnjev. Čuli ste Hrvatski žurnal sa Silvijom Degendorfer, lipa hvala na slušanju, ugodan večer još, s Bogom!